वर तुमकां आयकपाक मेळटली. तशीच आमची म्हादय आनी विविध भारती ही चॅनलां देखून तुमच्यान आयकूं येतात अशाच तरेकवार अशा कार्यावळीं खातीर. आमच्या सांजेच्या 5:30 वरांचेर म्हणजेच दुसऱ्या सभेंत आयकात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन उस्ताद आमिर खान हांचे गायन राग हंसध्वनी आनी त्या उपरांत 5:15 वरांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली.

मोगळ्याक पेनू सध्या अदीक म्हयनो चालू आसा, जाका पुरुषोत्तम मास म्हणूनय वळखतात. तो हिंदू पंचांगातलो एक पवित्र आनी आध्यात्मीक नदरेन म्हत्वाचो काळ. वर्स 2026 अधिक म्हयनो 17 मे ते 15 जून 2026 ह्या काळांत पाळो वयतलो. आनी आयतार तो सुरू जाता, म्हणजे कालच्या आयतारा तो सुरू झाला. हो पवित्र म्हयनो भक्ती, आत्मशिस्त, ध्यानधर्म आनी आत्मीक शुद्धीकरणाक आपिल्लो आसा. मोगळा एकप्यानो 7:25 जायत येता आनी कांयच खिणा भितर आमी आयकतली कोंकणी प्रादेशीक खबरो. आयकपाक रावात.

मगळकपणू हे गीत आशिल्ले स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजांतल्यान. आनी आज बरोबर आमकां कळोन येता की लायफ इज ग्रेट ही आमी सकारात्मक उर्जेन तशेंच त्या विचारांनूच जगपाक जाय. रजय पवार हांणी हांची ही रचना आनी स्वप्नील बांदोडकर हांचो आवाज अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत तुमी आयकले. नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळीन मुखावयले गीत मोनाली ठाकूर हांचो आवाज. नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान.

भारतान आनी जे धार्मीक आध्यात्मीक वातावरण टिकोवन दवरपा खातीर ह्या अदीक मासान भक्तीमय आनी आध्यात्मीक अशें वातावरण निर्माण केलें वता. देवाची भक्ती आनी नामसंकीर्तन त्याच बरोबर नाम चिंतन आनी नामस्मरण ह्या म्हयन्यान केलें वता. तर सगळ्यांनी देवाचें नांव घेवपाचें, आपल्या जिवनांत आध्यात्मिकता वाडोवपाची. आनी नमस्कार गोवा कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकुया गौतमी हेदे हांचो आवाज ह्या मुखावयल्या गीता खातीर.

0: मोगळ्या कप्प्यानो कटी पतंग ह्या फिल्मातल्या हे गीताशिल्या किशोर कुमार आणि लता मंगेशकर ह्यांच्या आवाजातल्यान आर डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्लें आनी आनंद बक्षी हांचो आवाज. हांव जाणा सद्या होळी ना तरी हे गीत कित्याक लायलें अशें तर कित्याक लायलें तर हे गीत जें आसा तें 1970 ह्या सालांतलें आनी ह्या खिणार आमी जो वर्सांतली गितां आयकता ती आसा 1970 ह्या काळांतली जी फिल्मां आसा त्या फिल्मांतली ही गितां जावन आसा. सदाबहार ह्या कार्यावळीन मुखावयले गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले हांचो आवाज तुमच्या खातीर.
1: मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक. एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया. मैंने पास जाकर गौर से जो देखा.
0: इस टाइम तुमका खबर आसा है खंचे फिल्म जाओ खंचा फिल्मतले है गीत जातले.

इश्टानू हे आशिले आनंद ह्या फिल्मांतले गीत मुकेश हांणी गायल्ले. सलील चौधरी हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी योगेश हांची ही रचना आशिल्ली. सदाबहार ह्या कार्यावळीन मोगा आयकपनू कार्यावळीन आतां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी थोड्याच वेळान परत एकदां येवया सदाबहार ह्या कार्यावळीन आदली हिंदी फिल्मी सॉंग्स आयकपा खातीर.

सुहाना सफर ह्या फिल्मातले हे गीत आशिले आशा भोसले, मोहम्मद रफी हांच्या आवाजांतल्यान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी आनंद बक्षी हांची रचना तुमी नुकतीच आयकली. सदाबहार ह्या कार्यावळींतल्यान मुखावयले गीत तुमच्या खातीर लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतल्यान.

इश्टांनो कोण सांगपाक शकता किंवा कोण गॅस केला हे खंयच्या फिल्मातलें सोंग? 1970 सालांतलेच सोंग दो रास्ते ह्या फिल्मातले लता मंगेशकर हांचो आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांनी संगीतबद्ध केल्ले आनी आनंद बक्षी हांची ही रचना दो रस्ते ह्या फिल्मा खातीर. सदाबहार कार्यावळीन मुखावयले गीत आशा भोसले हांच्या आवाजांतल्यान तुमच्या खातीर.

रातों का राजा ह्या फिल्मातले हे गीत आशा भोसले हांचो आवाज, आर डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी मजरो सुलतानपुरी हांची रचना.

मोगाळ्याक पेनू आनी या गीता बरोबर आमची सदाबहार ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. धावर जावन 5 मिनटां आसात येता. कांयच खिणा भितर सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकपाक रावात.

सिद्धनाथ बुयाव हांणी गायिल्ल्या आमच्या ह्या गोंयच्या सोबीत सुंदर गितान कार्यावळीची ही सुरवात आशिल्ली. आनी आतां गीत तुजें गायतना साधना सरगम आनी जय मंगलदास.

खातीर जिणेचो सारसांगपी ही रचना. एश्ली मेंडोन्झा आनी अभिलाष लक्रा हांचे संगीत आनी कार्यावळींत ह्या उपरांत डॉ. साईश देशपांडे हांणी संगीतबद्ध करून क्विनी फर्नांदेश हांच्या सांगातान गायिल्लें हें गीत ही रचना आसा अंतरा भिडे हांची.

जॉन अगियार हांचे आशिल्ले संगीतकार स्वता तांचेच आनी ह्या उपरांत सुनील केरकार आनी मुग्धा गांवकार आयकुया तांचो हो जोड आवाज हेमंत अय्या हांचें गीत ई आर विनय हांचें संगीत

आनी मुग्धा गांवकार हांचो जोड आवाज ईआर विनय हांणी संगीतबद्द केल्ले. हेमंत अय्या हांचे गीत तुमी आयकले मोगा म्हज्या ह्या संग्रहा खातीर. आनी ह्या उपरांत कृष्णा सिग्नापूरकर.

कृष्णा सिग्ना पुरकरांनी गायिल्या ह्या गिता उपरांत सोनिया शिरसाट आनी लक्ष्मण नायक सपनांची ही फुलां, पूर्णानंद च्यारी हांचें गीत, संगीतकार ई आर विनायक.

अखिल फिल्मांतल्या ह्या गीता उपरांत लता मंगेशकर आनी एस पी बालसुब्रमण्यम आयकुया पत्थर के फूल ह्या फिल्मा खातीर राम लक्ष्मण हांचें संगीत.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. इंधन बचतीच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी कर्मचाऱ्यांक शक्य आसल्यार भौशीक येरादारी, कार पुलींग, ऑनलायन बसका आनी सरकारी वाहनांचो उणो वापर करपाची सरकारी सुचोवणी. गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यो सगळ्यो ब्लॉक समित्यो विसर्जित केल्या अशी माहिती पक्षाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी दिल्या. 31 मे मेरेन पहिल्या टप्प्यांत 12 ब्लॉक समित्यो जाहीर करतले अशें तांणी म्हळां. गोवा शेकेतॉन 21-22 मे ह्या काळांत जाता. हो गोंयच्या नामनेच्या दर्यादेगेंचेर वेवसाय आनी मनरिजवण हांचो मेळ घालपी तशेंच तंत्रज्ञान आनी पर्यटन हांचो मेळ घालपी एक नवो उपक्रम अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणला. गोंय वस्तू संग्रहालयाचें बांदकाम जाता तितल्या बेगीन सुरू करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 18 खण पट्ट्यांचो लिलाव आनी वर्साक 19 दशलक्ष टन उत्पादन क्षमता तयार जाल्ल्यान गोंयच्या खण क्षेत्राक परतून एक फावट गती मेळपाक लागल्या अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केला. नगराध्यक्ष रोहित मोन्शरात हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेंत सीसीपीन 2024-27 वित्तीय वर्साच्या प्रस्तावीत अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. गोंयांत 19-21 मे ह्या काळांत जोगलां आनी गडगडासयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोवा फॉरवर्ड पार्टी फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत 12-15 सुवातींचेर आपले उमेदवार उबे करतली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. इंधन बचतीच्या फाटभुंयेर गोंयांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी कर्मचाऱ्यांक शक्य आसल्यार भौशीक येरादारी, कार पुलींग, ऑनलायन बसका आनी सरकारी वाहनांचो उणो वापर करपाची सरकारी सुचोवणी. गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यो सगळ्यो ब्लॉक समित्यो विसर्जित केल्ल्याची म्हायती पक्षाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी दिल्या. 31 मे मेरेन पहिल्या टप्प्यांत 12 ब्लॉक समित्यो जाहीर करतले अशें तांणी म्हळां. गोवा शॅकेथॉन 21-22 मे ह्या काळांत जाता. हो गोंयच्या नामनेच्या दर्यादेगांचेर वेवसाय आनी मनरिजवण हांचो मेळ घालपी तशेंच तंत्रज्ञान आनी पर्यटन हांचो मेळ घालपी एक नवो उपक्रम अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणला. गोंय वस्तू संग्रहालयाचें बांदकाम जाता तितल्या बेगीन सुरू करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 18 खण पट्ट्यांचो लिलाव आनी वर्साक 19 दशलक्ष टन उत्पादन क्षमता तयार जाल्ल्यान गोंयच्या खण क्षेत्राक परतून एक फावट गती मेळपाक लागल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी नदरेक हाडला. नगराध्यक्ष रोहित मोन्शरात हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेंत सीसीपीन 2026-27 वित्तीय वर्साच्या प्रस्तावीत अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिली. गोंयांत 19-21 मे ह्या काळांत जोगलां आनी गडगडाटासयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोवा फॉरवर्ड पार्टी फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत 12-15 सुवातींचेर आपले उमेदवार उबे करतली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. स्टील उत्पादन करपाक भारताचो संवसारीक पाडव्याचेर दुसरो क्रमांक लागता. जाल्यार 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोवा फॉरवर्ड पार्टी येता त्या विधानसभा वेंचणुकेंत 12 ते 15 सुवातींचेर आपले उमेदवार उबे करतले. पणजी महापालिके कडल्यान 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय मेळ्ळा. ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर पणजे एक खाशेले केंद्र उबारपाचो विचार आसा अशी माहिती पणजी महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिल्या. तिरुमल्ला तिरुपती मल्टीस्टेट कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडाच्या 13 राज्य फांट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्यात. जनगणना 2027 पहिलो पावणो म्हळ्यार हाऊसिंग लिस्टिंग ऑपरेशन्सचो पहिलो टप्पो गोंयान यशस्वीपणान पुराय जाला. ही मोहीम 16 एप्रील ते 15 मे 2024 मेरेन राज्यभर चालीक लायली आनी फुडले प्रक्रियेची वाट मोकळी जाली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर राजधानी दिल्ली खातीर उष्णतायेचो येलो अलर्ट जारी केला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज राजस्थान रॉयल्स आनी लखनौ सुपर जायंट्सच्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. जाल्यार आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकार पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात आनी हे अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2024 अशी आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकली योर्स 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो समेस्त आकाशवाणीच्या ऐकुप्यांक माये मोगाचो येवकार आमच्या सभेंत कार्यावळीची रुपरेषा साणून घेऊया. कांय खेळांतच सगळ्यांत पयलीं देव बरें करून बाय ओरिना स्टुडिओ दिल्ले बद्दल मोगळ्याक बेनो. हांव आसा अंजली तुमच्या सांगाताक ह्या खिणाक ह्या सभेंत. तर कार्यावळीची रुपरेषा जाणून घेऊया कांय खिणांत.

आकाशवाणी पणजी 5:35 जाल्ले आसात. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळचेर आनी मोगळ्याक पेनो आयकुया हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत समेस्तांक मायेमोगाचो येवकार. कार्यावळींत आज आयकुया उस्ताद आमीर खां हांचे गायन. आपल्या गायनात ते सादर करतात राग हंसध्वनी.

नमस्कार 105 चार मेगाहर्ट्झ FM रेनबो मोगळ्याक पेन 9 वरां 6 मिनटां आनी 6 सेकंद जाल्ले आसात आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर आनी कार्यावळ आसा रेनबो सांज. रेनबो सांज कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो उर्बे बरी देवकार. तुमची दिसभराची थकावट जी आसा ती पयस करपा खातीर आमचें संगीत तुमच्या सेवेक हाजीर आसा. आनी कार्यावळीची सुरवात करुया उल्हास भुंयाव आनी नॅफी रॉड हांचो जोड आवाजांत हें गीत.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी, हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी नॉर्वे ह्या दोन देशां मदीं तिसरी शिखर परिशद सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा नॉर्वे, स्वीडन, आयसलँड, डॅनमार्क आनी फिनलँडाचे प्रधानमंत्री ऑस्लो सिटी हॉलांत जावपी शिखर परिशदेंत वांटो घेतात. ऑक्टोबर 2025 सावन वेपार आनी आर्थीक भागीदारी करार म्हळ्यार टेपा लागू जाल्ल्यान ह्या शिखर सभेन वेपार आनी गुंतवणूक हाचे खोल संबंध स्थापन करपाचो यत्न जातलो.

MHz FM Rainbow, तुमी आयकतात कार्यावळ रेनबो सांज. मोगळ्याक पे न्हू इंटरनेटाचेर पयलो फोटो अपलोड जालो 18 जुलय 1992 दिसा. ते आशिल्ले सन नांवाच्या विनोदी बँडाचे चित्र लेस हॉरिबल सनेट्स अशें ताचें नांव. हो फोटो सिल्वानो दी जेनेरो ह्या सन नांवाच्या सन ब्रँडाच्या विश्लेशकान घेतिल्लो आनी ताचो वापर प्रतिमाक आदार दिवपी पयल्या वेब ब्रावजरची चाचणी करपाक घेतिल्लो. 165 MHz FM रेनबो ऐकूया साईश पळंदीकर हांच्या आवाजात हे गीत.

आकाशवाणी पणजी, तुम्ही ऐकतात कार्यावळ रेनबो सांज. स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर वेळ जाल्लो आसा 11:58. ऐकूया कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

म्युझिकल यो 105 अंशांनी घाट्स एफ एम रेनबो 7:10 जाल्ले आसात. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळेर तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो उर्बे बरी देवकार. कार्यावळ आसा फोन इन हॅलो चित्रंजन. हांव आसा अंजली तुमच्या सांगाताक ह्या खिणाक. आनी ह्या कार्यावळीत आमचे मेरेन तुमचो फोन पावोवपाचो आमचो फोन नंबर आसा

0: अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. आतां पुराय खबरो. स्टील उत्पादन करपांत भारताचो संवसारीक पांवड्याचेर दुसरो नंबर लागता, जाल्यार 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देश विकसीत करतना खनिज मळाक लेगीत सक्षम करपाक केंद्र सरकारान वेगवेगळे उपक्रम राबयल्यात अशें तांणी म्हळां. भारतांत संवसारीक पांवड्यावेली स्टील उत्पादन करपी देश म्हूण केंद्र जावपाची क्षमताय आसा अशें सांगतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां,
1: द कंट्री हॅज इन्वेस्टेड इन एडवान्स प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजीज, इंटिग्रेटेड स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग अँड मिनरल बेनिफिकेशन्स विल लेड टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. India has the opportunity to become not only the global steel manufacturing hub but also a center for the advancing mineral processing and sustainable mining technologies.
0: Mukhyamantri Dr. Pramod Sawant aaj Arporatlya Park Regis jalya International Conference on Iron Core 2.0 he parishadet mukhel soyre mhun ulaitale. परिशदेंत खण उद्देजक, खण मळावेले शास्त्रज्ञ तशेंच हेर जळावणदारांनी वांटो घेतिल्लो. इंटेग्रेटेड स्टील मॅन्युफॅक्चरींग मिनरल वेरिफिकेशनाक म्हत्व दीत भारत देश खनिज वेवसाय करपाक म्हत्व दिता अशेंय तांणी मुखार म्हळां. भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपनींनी नागरिकांक आश्वासन दिलां की सध्या संवसारीक अनिश्चिततायेचो तेल आनी वायू क्षेत्राचेर जरी परिणाम जाता तरी गोंयभर पेट्रोल, डिझल आनी द्रवी पेट्रोलियम गॅस हांची पुरवण आनी वितरण अखंडपणान चालू उरतली. तेल कंपनींनी जारी केल्ल्या संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रमाण राज्यभरांतल्या टर्मिनल, डिपो, एलपीजी बाटली प्लांट आनी किरकोळ विक्री केंद्राच्या विस्तारीत जाळये वरवीं इंधनाची अखंड उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर तेल उद्देग पुरायपणान तयार आसा. सगळ्या किरकोळ विक्री केंद्रांचेर इंधन वितरण कार्यावळ सुरळीतपणान चालू आसा आनी थारायिल्ल्या सुरक्षेच्या आनी कार्यावळीच्या नेमांक खरपणान पाळो दीत कसलेच निर्बंध नासतना पुरवण चालू आसा अशी माहिती कंपनींनी दिली. तेल कंपनींनी स्पष्ट केलां की पुराय पुरवण साखळींत पेट्रोलियम उत्पादनांचो फावो तो साठो उपलब्ध आसा आनी गिरायकांची प्रत्यक्ष मागणी कार्यक्षमतेन पुराय करपा खातीर स्टॉक परतून भरपाची प्रक्रिया चालू आसा. देशी गिरायकांक एलपीजीची पुरवणी सामान्य आशिल्ल्यान पुराय गोंयांत सिलिंडरांची वितरण प्रक्रिया सुटसुटीतपणान चलता अशें तांणी निवेदनांत म्हळां. एकंदर इंधन पुरवण परिस्थिती स्थिर आसा आनी ताचेर सातत्यान नदर दवरल्या अशेंय तांणी मुखार सांगलें. तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी लिमिटेडच्या 13 राज्य फांट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्या. तांकां आदीं आरोपींक अनियमिततायेक लागून एनओसी रद्द केल्ली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. ह्या बँकेच्यो आनी 3 शाखा आसात तांकां मात परवाने दिवंक ना अशें तांणी म्हळां. राज्यांत कांय क्रेडीट सोसायटींच्या कारभारांत घोळ आसा, तांचेर कारवाय सुरू आसा अशेंय तांणी कांय संस्थांचेर विशीं माहिती दितना सांगलें. लोकांच्या गुंतवणुकीच्या पयशांचो प्रस्न आशिल्ल्या कारणान सरकार ह्या विशया कडेन गंभीरतायेन पळयता अशी माहिती मंत्री शिरोडकार हांणी दिली. पणजी महानगरपालिकेन 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. ह्या अर्थीक वर्सा पणजेच्या उदरगतीच्या कामांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर पणजे एक खाशेलें केंद्र उभारपाचो विचार आसा अशी माहिती पणजी महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिली.
2: Today we had a budget meeting. We have presented a surplus budget this year. It has been same like the previous years, what we have been doing. The focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. The new respite center for special children which the corporation is proposed to construct in Karanjale. So we have made provisions for that. Beautification of the church square also, which is going to happen. The focus is also on how to increase revenue collection.
0: पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या येजमानके खाला आयज पणजे महापालिकेची अर्थसंकल्पीय बसका जाल्या उपरांत ते उलयताले. महापालिकेन येणे बरे प्रमाणात वसूल केल्ले कारणान हे फावट पणजी महापालिके कडेन अतिरिक्त निधी आसा अशी माहिती तांणी हे वेळार उलयताना दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत

0: करात, ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्स चेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: जनगणना 2027 पयलो पावणो म्हळ्यार हावस लिस्टिंग ऑपरेशनचो पयलो टप्पो गोंयांत यशस्वीपणान पुराय जाला. ही मोहीम 16 एप्रील ते 15 मे 2026 मेरेन राज्यभर चालीक लायली. हे जनगणनेचे मुखेल खाशेलपण म्हळ्यार इतिहासांत पयलेच खेपे ही डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया राज्यभर खासा मोबायल एप्लिकेशन वापरून केल्ली. कर्मचाऱ्यांक हे नवे डिजिटल प्रणालीचो वापर सोंपे करपा खातीर प्रत्यक्ष मोहीम सुरू जावचे पयलीं प्रगणक कर्मचाऱ्यां खातीर एक विस्तारीत प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या पयल्या टप्प्यांत मुखेलपणान राज्यांतल्या घरांची सध्याची स्थिती, कुटुंबाक मेळपी मुळाव्यो सुविधा आनी तांची मालमत्ता आनी साधन सुविधा हांचे विशीं सविस्तर माहिती एकठांय केल्या. जनगणनेच्या फुडल्या टप्प्याची तयारी सध्या पुराय नेटान सुरू आसा आनी ताचे संबंदी सविस्तर माहिती आनी तारखो बेगीनूच जाहीर करतले अशें प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगलां. खेळांत पणजी जिमखानान घडोवन हाडिल्ल्या बांदोडकार करंड क्रिकेट सर्तींत जिनो स्पोर्ट्स क्लबान साळगांवकार क्रिकेट क्लबाचेर 3 गडी राखून जैत जोडीत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. निमणे खेळांत साळगांवकार क्रिकेट क्लबान पयलीं बॅटींग करीत 20 षटकांत 6 गडी वगडावन 217 धांवड्यो काडल्यो, जाल्यार तांकां जाप दितना जिनो स्पोर्ट्स क्लबान 3 गडी राखून 220 धांवड्यो काडीत जैत जोडलें. जैतिवंत जिनो पंगडाक 75,000 रुपया आनी करण जाल्यार उपवस्ताद साळगांवकार पंगडाक 40,000 रुपयांचें इनाम फावजलें. सर्तींत शांतनू नेवगी, पुंडलीक नायक आनी योगेश कवटणकार हांकां खाशेलीं वैयक्तीक इनामां फावजलीं. जैतिवंतांक सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांचे नातू समीर काकोडकार हांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. हवामान. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत आयज सावन 21 मे ह्या काळांत जगलावणी आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडाचड तापमान 34.3 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.9 अंश सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत चडाचड 33.6 जाल्यार उण्यांत उणें 26.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडाचड तापमान 33 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 1 मार्च ते 18 मे ह्या काळांत सरासरी 36 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. अंदू मॉन्सूनपूर्व पावसाचें प्रमाण 46.4% चड आसा. गोंयांत 20 ते 22 मे ह्या काळांत वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाची कुशळटाय आसची. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हे सुवातेर सादर करचो. अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा RNUairPanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. स्टील उत्पादन करपांत भारताचो संवसारीक पांवड्यार दुसरो नंबर लागता, जाल्यार 2030 मेरेन भारत देश अतिरिक्त 300 मिलियन टन स्टील उत्पादनाची मोख पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक अनिश्चिततायेचो परिणाम तेल आनी वायू क्षेत्राचेर जरी जायत आसलो तरी गोंयांत पेट्रोल, डिझल आनी द्रवी पेट्रोलियम गॅस हांची पुरवण आनी वितरण अखंडपणान चालू उरतली अशें उतर तेल कंपन्यांनी दिलां. तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट कॉपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेडच्या 13 राज्य फाट्यांक सरकारान कार्यकारी परवाने दिल्या अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. आनी पणजी महानगरपालिकेन 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो, 8 वरां जाल्लीं आसात आनी मोगाळे पेन हो माये मोगाचो येवकार कातरांच्या कार्यावळींत. माणकुलें आमचें हें गोंय आयकुया ताची तुस्त. आतून फेर्नांडीस गायतात हें कातार सोबीत गोवा.